Chidi, na fa mu toso. Na na ye nyina, na fa mu batle nyina ya, ya dia wo toso. Na dia mu ya. O nyimi nyame ya, ebra wo shemu.